0: ولی خب دیگه ما عادت کردیم دیگه، همه خودشون رو هماهنگ کردن، از مسئولین بگیر تا مردم، همه دیگه خودشون رو هماهنگ کردن با این موضوع. ما باید قدرتمون رو بیشتر کنیم، چه نظر سیاسی، چه نظامی، چه اقتصادی، چه همبستگی مردم.
1: خب ببینین این تحریما ظالمانه است دیگه، همه هم میدونن و حالا ابرقدرت اقتصادیه، ما مردم باید دستمون تو دست هم باشه.
2: حالا یه ذری هزینه هامون هست اضافه میشه توی بالاخره مردم مملکت، فشار اقتصادیش هست، اذیت کننده هست، ولی انشالله دستش میتونیم برگیریم مطمئنم.
3: 来看今天香港股市的收盘情况，恒生指数报25511.10点，下跌了0.02%；国企指数8445.37点，下跌了0.31%；恒生科技指数4588.54点，下跌了0.12%。记者从广西海事局了解到，昨天下午参与测试客船平稳靠泊平陆运河金州水上综合服务区，标志着平陆运河。
4: 中央人民广播电台经济之声。
5: This is CNR Business Radio.